0: 师傅，师傅，师傅，你醒醒啊，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，你醒醒啊，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师 话。
1: 师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，你醒醒啊，师傅！
2: 啊，不进。
1: 师傅，师傅，你醒了
0: 啊！醒了，
1: 师傅，师傅，师傅，师傅，来，
0: 师傅，师傅，喝点水吧。师傅，
2: 这个畜生，他打死我了。
0: 师傅，你在骂谁呀？
1: 谁打你了？谁把你打成这个样子？
2: 是那破猴。是孙悟空。